0: 9 juta ringgit diluluskan pada zon pantai timur, meningkat 2 juta ringgit berbanding tahun lalu. Daripada jumlah itu, 4.41 juta ringgit diperuntukkan kepada 42 institusi pendidikan, manakala 4.58 juta ringgit disalurkan kepada 125 badan keagamaan bukan Islam termasuk gereja, tokong dan kuil. Kerjasama strategik antara Malaysia dan Amerika Syarikat AS dalam aspek keselamatan maritim terus diperkukuh menerusi penyerahan kapal KM Bendahara kepada agensi penguatkuasaan maritim Malaysia, Maritim Malaysia. Penyerahan kapal berkenaan mencerminkan keyakinan AS terhadap keupayaan Malaysia sebagai rakan maritim yang bertanggungjawab dalam memastikan keamanan, keselamatan dan kestabilan di rantau Indo-Pasifik. Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri, Dato' Dr. Awang Alik Jaman berkata, kerjasama kedua-dua negara turut diperkasa menerusi latihan, teknikal, perbincangan profesional serta program pembangunan kapasiti. Beliau berucap menyempurnakan majlis penamaan KM Bendahara di Pelabuhan Kota Kinabalu. KM Bendahara yang akan beroperasi bersama KM Tun Fatimah dan KM Arau turut mempertingkat keupayaan operasi maritim Malaysia dalam melaksanakan rondaan penguatkuasaan serta pemantauan keselamatan di perairan negara. Penamaan kapal KM Bendahara milik Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Maritim Malaysia menjadi simbol kepercayaan Amerika Syarikat terhadap Malaysia dalam memperkukuh kerjasama keselamatan maritim kedua-dua negara. Kapal berkenaan diperoleh menerusi program Foreign Military Sales, FMS, antara Malaysia dan United States Coast Guard, USCG. Ia sekaligus mencerminkan hubungan strategik dalam aspek keselamatan serta penguatkuasaan maritim. Ketua Pengarah Maritim Malaysia, Laksamana Maritim, Datuk Muhammad Rosli Abdullah berkata, kerjasama itu bukan sekadar melibatkan penyerahan aset, malah membuka ruang perkongsian pengalaman serta latihan antara kedua-dua pihak, khususnya dalam pengoperasian kapal berkeupayaan tinggi. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis penamaan KM Bendahara di Pelabuhan Kota Kinabalu. KM Bendahara sebelum ini beroperasi sebagai aset USCG diserahkan secara rasmi kepada Malaysia pada 5 September 2025 di Baltimore, Amerika Syarikat. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, pembukaan pakej 6 projek Liberaya Pan Borneo Sabah dijangka selewat-lewatnya September depan, sekaligus bakal menjadi pemangkin utama kepada kelancaran pergerakan trafik antara kawasan selatan dan utara Kota Kinabalu. Ahli Parlimen Putatan, Dato' Syahalmi Yahya berkata jajaran yang menghubungkan Ketiau hingga Inanam itu merupakan sebahagian daripada projek Kota Kinabalu Outer Ring Road, KKORR. Laluan alternatif berkenaan bakal memberi manfaat besar kepada pengguna jalan raya, khususnya penduduk dari kawasan Papar, Lokawi dan Putatan yang berulang alih ke kawasan utara Kota Kinabalu termasuk KKIP serta Pelabuhan Sepanggar. Menurut Dato' Syahalmi, pakej 6 merupakan satu daripada tiga pakej utama di bawah KKORR. Manakala pakej 7 yang menghubungkan Inanam ke Tebobon turut dijangka siap sepenuhnya tahun ini. Pembukaan keseluruhan jajaran KKORR kelak dijangka mampu mengurangkan kesesakan lalu lintas secara signifikan di pusat bandaraya, sekaligus meningkatkan kecekapan sistem rangkaian jalan raya di pantai barat Sabah. Media berperanan penting sebagai rakan strategi kerajaan dalam menyampaikan maklumat pembangunan negeri kepada rakyat, khususnya inisiatif yang dilaksanakan menerusi Plan Induk Sabah Maju Jaya, SMJ. Ketua Pegawai Penyelaras Sekretariat SMJ, Dato' Rosmadi Sulai berkata, hubungan erat antara Sekretariat SMJ dan pengamal media perlu terus diperkukuh agar maklumat berkaitan dasar, inisiatif dan agenda pembangunan negeri dapat disampaikan dengan lebih tepat dan berkesan kepada rakyat. Beliau ditemui media selepas merasmikan program Team Building Media Sekretariat SMJ bersama rakan media Sabah di Kinarut yang disertai pengamal media dari pelbagai agensi dan organisasi di Sabah. Terdahulu dalam ucapannya, Dato' Rosmadi berkata pengamal media perlu bersama-sama membina naratif positif terhadap pembangunan negeri termasuk mengetengahkan potensi kawasan pertumbuhan baharu di luar bandar. Katanya media turut berperanan membantu masyarakat melihat sesuatu situasi dari perspektif pembangunan. Antaranya cabaran infrastruktur yang timbul hasil pertumbuhan ekonomi negeri. Selain menyampaikan visi jangka panjang kerajaan negeri dalam menjamin kemakmuran generasi akan datang. Baru-baru ini, kerajaan negeri telah meluluskan pelaksanaan Taman Perindustrian Baharu di beberapa kawasan strategik di Sabah termasuk pembangunan dalam bidang ekonomi biru. Inisiatif itu selaras hasrat memastikan pembangunan yang lebih menyeluruh. Beliau menegaskan kerajaan akan terus bekerjasama dengan pengamal media bagi mengenal pasti kaedah penyampaian yang lebih relevan agar agenda pembangunan dapat disampaikan secara lebih efektif kepada rakyat. Kementerian Belia dan Sukan KBS terus memperkuku usaha mendekati golongan belia menerusi program kembara inspirasi belia Akar Umbi Kibar yang kini menjelajah ke seluruh negara. Timbalan Menterinya Mordi Mi Mol berkata program itu menjadi platform penting merapatkan jurang penyampaian maklumat kerajaan khususnya kepada belia luar bandar. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas sesi Town Hall program Kibar peringkat Negeri Sabah 2026 di Pusat Komuniti Kampung Datuk Menggatal, Kota Kinabalu yang dihadiri kira-kira 500 belia. Mordi turut menggesa golongan belia supaya lebih proaktif serta menjalin komunikasi dua hala dengan kerajaan bagi melahirkan masyarakat yang lebih aktif dan berdaya saing. Sementara itu, Ahli Parlimen Sepanggar, Datuk Mustafa Sakmud berkata, program kenaan turut memberi pendedahan mengenai isu semasa kepada golongan belia termasuk Perjanjian Malaysia 1963. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi, perkembangan banjir, jumlah penduduk di PPS kekal 335 orang. Kerajaan Negeri Komite Perkasa Sektor Pendidikan dan Pelihara Keharmonian. Sekian berita tadi disunting oleh Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Jom meriahkan Studio Mini Senagan FM Jumaat, Sabtu dan Ahad ini di Kompleks Sukan Senagan, sempena Festival Jom Malaysia at Senagan, anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Serlahkan bakat anda. Hadiah menarik menerusi uji bakat di

0: kita terfikir berapa banyak tenaga yang kita bazirkan setiap hari. Lampu dibiarkan menyala, pendingin hawa terus berjalan walaupun tiada siapa di rumah. Pengecas telefon terpasang tanpa digunakan. Nampak kecil tapi kesannya besar. Bukan sahaja bil elektrik meningkat, malah ia turut memberi kesan kepada alam sekitar kita. Bayangkan, jika setiap daripada kita mula berjimat, kita bukan sahaja menyelamatkan wang tetapi juga masa depan bumi. Mulakan hari ini, tutup suis bila tidak digunakan. Gunakan peralatan elektrik yang cekap tenaga dan kurangkan pembaziran walaupun sedikit. Penjimatan tenaga, langkah kecil, impak besar untuk kita dan generasi akan datang. Pesanan ini dibawakan oleh Sandakan FM bersamamu.
1: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sandakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.

Baik, terima kasih Kak Nur dan juga Didi di lokasi sempena festival Jom Malaysia at Sandakan yang dibawakan secara langsung sebentar tadi menerusi studio mini Sandakan FM. Dialog di empat istimewa bersama dengan tetamu sebentar tadi, Puan Nurul Akhila binti Muhammad Rezwan, penolong setiausaha kanan bahagian perdagangan, pengedaran dan perniagaan KPDN. Terus bersama kami di Sandakan FM, bersamamu. Music.

meriahkan Festival Jom Malaysia at Sandakan, anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Festival yang berlangsung pada 24 hingga 26 Julai ini membawakan pelbagai aktiviti, antaranya jualan dan pameran produk Malaysia, jualan Brahma Madani PJRM, pertandingan dan aktiviti belia, zon aktiviti dan pengalaman pengunjung, persembahan pentas bersama artis jemputan dan studio mini bersama DJ-DJ Sandakan FM. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji G bin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah, pada 25 Julai 2026 bersamaan hari Sabtu 11 pagi di Kompleks Sukan Sandakan. Yang Berhormat Datuk Armizan Muhammad Ali, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, mengalu-alukan kehadiran orang ramai. Mas

0: 188 syarikat membabitkan lebih 25,781 kenderaan telah mendaftar di seluruh negara.
1: Kalau kita tengok di Sabah, 5,583 syarikat dengan 10,046 kenderaan. Sarawak, 4,713 dengan 8,292 kenderaan. Labuan, 157 syarikat dengan 200 kenderaan. Dan Semenanjung Malaysia, 4,935 syarikat dengan 7,243 kenderaan. Jadi maksudnya, apabila kita sasarkan subsidi ini kepada satu sektor baru, lebih daripada separuh, iaitu 67.9% syarikat yang mendapat manfaat, yang mengambil peluang adalah syarikat yang berdaftar di Sabah, Sarawak dan Labuan.
0: Beliau menyatakan demikian dalam sidang media Majlis Penyeruhan Katfrit SKDS di Kompleks Sukan Sandakan. Menerusi pendaftaran sektor baharu itu, setiap kenderaan perniagaan mikro dan kecil yang layak bakal menerima kuota subsidi diesel sebanyak 300 liter sebulan. Sementara itu, Dato' Armisan memaklumkan Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Sabah menubuhkan satu jawatan kuasa khas bagi menyelaraskan isu berbangkit dan penambahbaikan pelaksanaan subsidi. Menurut beliau, jawatan kuasa yang dipengerusikan setiausaha kerajaan negeri itu akan bertindak menyalurkan maklumat dan syur secara terus kepada Kementerian Kewangan. Langkah tersebut susulan maklum balas wakil-wakil rakyat tempatan disandakan yang mengesyorkan agar syarat bantuan subsidi individu diseragamkan. Program Wayang Paca Anjuran Jabatan Penerangan akan terus dilaksanakan secara berkala. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata ia sebagai usaha untuk menyantuni masyarakat menerusi tayangan filem. Selain menjadi wadah untuk menyampaikan pelbagai maklumat serta inisiatif kerajaan kepada penduduk setempat, program berkenaan dijayakan dengan kerjasama Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia dan menjadi medium berkesan untuk mendekati masyarakat dalam suasana santai.
2: Memang pihak Jabatan Penerangan memanfaatkan jentera peralatan seperti Jago ini ke mana saja mereka pergi. Baru-baru ni ada dibawa ke Melaka, ada di Pulau Pinang. Jadi kali ini mereka pusing datang ke Rompin.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita di Taman Saujana Rompin, Negeri Sembilan. Seramai 110 orang daripada 31 keluarga terjejas banjir di Melaka dicatatkan setakat pukul 12 tengah hari. Angka berkenaan berkurangan berbanding 124 orang daripada 37 keluarga pagi tadi. Menurut Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, kesemua penduduk terjejas masih ditempatkan di 3 pusat pemindahan sementara PPS. Secara keseluruhan, sebanyak 20 kawasan di Melaka Tengah dan Jasin terjejas akibat banjir susulan hujan lebat berterusan sejak awal pagi semalam. Sebanyak 17 kawasan terjejas di Melaka Tengah, manakala di Jasin membabitkan 3 kawasan. Dalam pada itu, rakyat Malaysia yang terjejas akibat bencana layak menerima bantuan wang ihsan BWI hingga 4 kali setahun tertakluk kepada syarat tuntutan yang ditetapkan oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Pengarah Seksyen Pembangunan Komuniti dan Sosial NADMA, Jeffney Muhammad berkata, bantuan tersebut disediakan bagi meringankan beban mangsa yang terlibat dalam bencana seperti banjir, tanah runtuh, kebakaran dan ombak besar dan sebagainya. Beliau berkata setiap ketua isi rumah yang layak akan menerima bantuan sebanyak RM1,000 bagi setiap tuntutan sekaligus membalikan jumlah keseluruhan bantuan mencecah RM4,000 setahun sekiranya mangsa terlibat dalam bencana sebanyak 4 kali. Kadar tarif import 10% yang dikenakan Amerika Syarikat terhadap barangan Malaysia masih berada pada tahap yang boleh ditanggung oleh industri perniagaan tempatan. Demikian dinyatakan Presiden Dewan Perniagaan dan Perindustrian Kebangsaan Malaysia, NCCIM, Datuk Seri N. Gopalakrishnan. Jelas beliau, kadar tarif semasa itu memberi ruang kepada pengeksport tempatan untuk terus bersaing di pasaran Amerika berbanding kadar 19% yang diumumkan sebelum ini.
3: Kalau dalam 10% itu, I think Malaysian business community dah ready untuk 10% lah. Kalau lebih dari itu akan menjadi satu keadaan yang tenat juga kerana di samping kos logistik sekarang tinggi. Pasal minyak dah harga naik, diesel dah naik, semua dah naik. Pasal war dengan Iran, dengan Aerospace kan, US. So saya sangat-sangat berharap dan NCCM juga sangat-sangat berharap bahawa kerjasama di antara kerajaan Malaysia dengan peniaga-peniaga Malaysia dan pengusaha-pengusaha Malaysia dan kerjasama di antara Malaysia dengan US harus dipertingkatkan.
0: Tambah beliau, peningkatan tarif bukan sahaja akan menjejaskan pengeksport, malah akan memberi kesan langsung kepada syarikat yang bergantung kepada pasaran luar negara. Berita seterusnya. Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB mengalu-alukan lebih banyak syarikat tempatan menyertai projek pembangunan dan penaiktarafan lapangan terbang di seluruh negara yang dilihat sejajar dengan agenda transformasi syarikat yang memfokuskan kepada perkhidmatan, kapasiti dan pertumbuhan. Ketua Pegawai Perolehan MAHB Azita Mohd Tahir berkata pelbagai peluang perniagaan ditawarkan bukan sahaja dalam bidang pembinaan, malah melibatkan teknologi maklumat, pengurusan fasiliti, peruncitan, penyelenggaraan dan perkhidmatan sokongan. Lebih 2,000 penduduk Taman Gemilang di Kemaman, Terengganu bimbang susulan kehadiran sekumpulan gajah liar di kawasan perumahan mereka sejak beberapa hari lalu. Penduduk mendakwa haiwan berkenaan turut memusnahkan pelbagai jenis tanaman. Dalam kejadian awal pagi semalam, beberapa ekor gajah liar dilihat berkeliaran berhampiran rumah penduduk dan merosakkan tanaman seperti kelapa, pisang dan tebu. Keperkembangan luar negara, Australia akan membangkitkan isu pengenaan tarif baharu secara langsung dengan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Tindakan itu susulan keputusan Washington mengenakan tarif 12.5% ke atas barangan negara itu dan 60 rakan dagangnya atas dawaan isu buruh paksa. Perdana Menterinya Anthony Albanese menyifatkan tarif berkenaan sebagai tidak berasas kerana Canberra mempunyai undang-undang ketat bagi membendung isu perhambaan moden. Iran berjaya menjual minyak bernilai keseluruhan $18 bilion sepanjang tempoh perang dan gencatan senjata dengan Amerika Syarikat. Jumlah itu merangkumi 60% daripada hasil minyak yang diunjurkan dalam belanjawan tahunan meskipun sedang mendepani krisis. Sebelum ini, Speaker Parlimen Iran Mohammad Baqir Qalibaf mengesahkan Tehran tidak lagi mampu mengeksport minyak berikutan sekatan penuh Washington ke atas semua pelabuhannya. Sukan, bintang bola sepak Argentina Lionel Messi dikecualikan daripada menyertai perlawanan All-Star Liga Bola Sepak Utama Amerika Syarikat MLS minggu depan. Pengecualian itu diberi selepas beliau beraksi di perlawanan akhir Piala Dunia 2026 baru-baru ini. Pihak Liga mengesahkan kelonggaran berkenaan telah dipersetujui lebih awal buat mana-mana pemain yang mara ke perlawanan akhir kejohanan tersebut berikutan saingan Liga yang direhatkan selama 7 minggu sebelum ini. Musim lalu, Kapten Inter Miami itu pernah digantung satu perlawanan MLS musim lepas kerana tidak hadir ke perlawanan All-Star pada saat akhir. Terengganu FC TLC akan menjalani kem latihan dan aksi pramusim selama 10 hari di Bangkok, Thailand sebagai persediaan menghadapi saingan Liga Malaysia musim 2026-2027. Ketua Jurulatih Muhammad Nafuzi Muhammad Zain berkata, skuad Penyu akan berdepan 4 perlawanan persahabatan menentang kelab dari Vietnam, Hong Kong dan Thailand. Ia bagi memantapkan keserasian dan taktikal pasukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sabah, Sarawak dan Labuan catat hampir 70% pendaftaran SKDI. Penduduk terjejas bencana boleh pohon bantuan wang ihsan 4 kali setahun. Sekian berita yang disunting oleh Ashri Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Salam dan salam Malaysia Madani bersama dengan saya, Radin Robin dalam Berita Sabah FM. Kita mulakan dengan perkembangan banjir di Tawau. 335 penduduk terjejas banjir melibatkan 96 keluarga kekal ditempatkan di Pusat Pembinaan Sementara PPS Kompleks Sukan Tawau setakat 12 tengah hari. Kesemua mangsa merupakan penduduk dari Kampung Tanjung Batu Keramat, Tanjung Batu Darat, Tanjung Baru Autentik dan Kampung Kinabutan Tiku Batu 6. Tiada laporan kemalangan jiwa atau kejadian tidak diingini diterima setakat ini. Hujan berterusan sejak Jumaat mengakibatkan Tawau dan kawasan sekitarnya dilanda banjir sebelum bencana diisytihar pada 8.30 minit pagi Sabtu. Raja Negeri akan terus memperkasakan Kota Kinabalu sebagai pusat seni, budaya dan sastra dalam usaha memenuhi kriteria bagi mendapatkan pengiktirafan sebagai Kota Sastra UNESCO. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, sokongan berterusan akan diberi terhadap penganjuran program bahasa dan kesusastraan tempatan bagi memperkukuh identiti serta warisan anak negeri. Dato' Arifin ditemui media selepas merasmikan Majlis Malam Gema Sastra Siri 1, pelancaran album Bakat DBKK dan antologi puisi Suara dari Kota di Kota Kinabalu. Program bersempena ulang tahun ke-70 Dewan Bahasa dan Pustaka serta ulang tahun ke-26 DBKK. Peranan DBKK kini bukan sahaja tertumpu kepada pembangunan fizikal dan kebersihan bandaraya, malah turut memperluas sumbangan dalam bidang seni melalui penerbitan karya sastra dan lagu. Program Borak dan Basking Pentarama, platform kreatif Jabatan Penerangan JAPEN sampaikan maklumat kerajaan sambil menyemarakkan semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat. Program berkonsepkan hiburan berinformasi itu turut menjadi titik permulaan kempen Kibar Jalur Gemilang dan inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang di peringkat negeri. Timbalan Ketua Pengarah Komunikasi Strategik JAPEN Rubaiyah Osman berkata, pendekatan santai menerusi persembahan basking dan sesi interaktif dipilih bagi mendekati generasi muda. Menerusi inisiatif itu, pelbagai maklumat mengenai dasar, pencapaian serta usaha semasa kerajaan dapat disampaikan secara lebih mudah, dekat dan menarik. Satu kluster baharu dikenali sebagai skuad siswa bakal diwujudkan di bawah skuad anti dadah kebangsaan negeri Sabah bagi memperkukuh usaha membenteras penyalahgunaan dadah dalam kalangan generasi muda. Penubuhan kluster berkenaan akan memberi tumpuan khusus kepada pelajar institusi pengajian tinggi awam dan swasta di seluruh negeri. Pengerusinya, Dato' Mazlan Johari Manan berkata, langkah itu bertujuan menyantuni golongan mahasiswa agar menjauhi gejala dadah, di samping menggalakkan penglibatan aktif mereka dalam pelbagai program pencegahan. Beliau ditemui dalam majlis ramah mesra bersama skuad anti dadah kebangsaan daerah Sandakan. Skuad anti dadah kebangsaan negeri Sabah kini mempunyai 6 kluster, iaitu skuad rohani, prihatin, kami, korporat, aktif,

Pelbagai program dilaksana dalam memelihara kebajikan warga, pendidikan serta memperkasa wanita di Sabah. Sepanjang dua dekad penubuhan Persatuan Wanita Jabatan Pelajaran Negeri Sabah, PUWANIS, pengerusinya Datin Nur Aini Bahari berkata, PUWANIS berjaya menggerakkan pelbagai program berteraskan enam objektif utama, termasuk bantuan khas kepada guru dan murid terkesan COVID-19 serta pendorong inovasi pendidikan ke peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Beliau berucap dalam majlis makan malam ulang tahun ke-20 PUWANIS di Kota Kinabalu. Majlis disempurnakan isteri Yang di-Pertuan Negeri, Toh Puan Farida Tusin, yang juga penaung PUWANIS. Datin Nur Aini optimis PUWANIS akan terus menjadi wadah penting dalam mempererat silaturahim dan memacu kecemerlangan warga pendidikan pada masa hadapan.

Gerakan Nasional Jom Malaysia diyakini mampu menjadi pemangkin dalam mengangkat produk dan jenama keluaran Sabah ke pasaran antarabangsa. Selaras dengan aspirasi Local to Global di bawah hala 7 Sabah Maju Jaya 2.0, Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Panglima Haji J. Nor berkata, gerakan itu bukan sekadar platform jualan, sebaliknya membina ekosistem keusahawanan yang menghubungkan usahawan, kerajaan, pemain industri, institusi kewangan dan pengguna bagi memperkukuh daya saing produk tempatan. Teks ucapan beliau disampaikan Timbalan Ketua Menteri 3 merangkap Menteri Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Sabah, Dato' Ewan Benedict, selepas merasmikan Festival Jom Malaysia 2026 di Kompleks Sukan Sandakan. Pencapaian 124 usahawan IKS Sabah yang menyertai 18 ekspor perdagangan antarabangsa tahun lalu dengan potensi jualan mencecah 95.9 juta membuktikan produk Sabah mempunyai kualiti dan keupayaan untuk bersaing di peringkat global. Kerajaan negeri turut memperkukuh ekosistem keusahawanan menerusi program SME Up dan Sabah Ready to Eat. Selain memanfaatkan sektor pelancongan menjelang Tahun Melaut Malaysia 2026 dan Visit Sabah Year 2027 bagi memperluaskan promosi produk Sabah ke pasaran domestik serta antarabangsa. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN menyasarkan lonjakan

0: Kan baru bagi produk tempatan menerusi penubuhan jawatankuasa Kabinet Johor Malaysia. Menterinya Dato' Armizan Mohamad Ali menegaskan jawatankuasa ini dibentuk khusus untuk memperkemas dasar serta merangka ekosistem yang kondusif. Langkah ini penting bagi memastikan produk dan perkhidmatan keluaran tempatan bukan sahaja mampu bersaing di pasaran domestik malah bersedia menembusi pasaran antarabangsa. Jawatankuasa berkenaan memberi penekanan kepada empat fokus utama sebagai satu gerakan nasional yang berteraskan semangat patriotisme ekonomi. Beliau telah menggariskan pendekatan penggemblengan tenaga secara menyeluruh yang melibatkan kerjasama rapat antara pihak kerajaan, penggiat industri, badan bukan kerajaan NGO dan seluruh rakyat Malaysia. Jawatankuasa terbaru ini dipengerusikan Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadhilah Yusof manakala KPDN bertindak sebagai urus setia. Untuk rekod, inisiatif Johor Malaysia merupakan bentuk transformasi kepada kempen beli barangan Malaysia yang telah bertapak sejak tahun 1984. Dato' Armizan ditemui media sempena Festival Johor Malaysia Sandakan yang kini berlangsung di Kompleks Sukan Sandakan sehingga hari ini. Berita ini disiarkan dari Sandakan FM.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
0: Alpa Jana Talent Tabika Kemas, platform inklusif memperkasa pembangunan pendidikan awal kanak-kanak di Sabah. Penolong Pengarah Sumber Manusia dan Pentadbiran Kemas Sabah, Muhammad Yusli Nasir berkata, bakat dan kreatif kanak-kanak dapat dicungkil secara menyeluruh. Selari dengan arus pendigitalan dan pelaksanaan program khas seperti Tabika Pratafis. Dalam pada sama menjadi platform strategik menyatukan kanak-kanak, ibu bapa serta komuniti setempat. Beliau berkata demikian kepada wartawan pada program Alpa Gen Talent at Kemas, peringkat Zon 5 DMRSM Sandakan. Johan keseluruhan dinobatkan kepada Kemas Parlimen Libaran yang akan membawa cabaran ke peringkat negeri. Program dua hari itu diisi dengan pelbagai aktiviti antaranya sukan bola jaring, futsal dan bicara berirama. Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan daerah Sandakan pada sebelah petang hujan di beberapa tempat dan malam ribut petir di beberapa tempat. Memetik kenyataan laman sesawang Met Malaysia, bacaan suhu di daerah ini antara 25 hingga 34 darjah Celsius. Angin dari arah selatan tenggara bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam dengan ombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter.

Fokus utama berita sekali lagi. Jom Malaysia angkat produk dan jenama tempatan di pentas dunia. Jawatan Kuasa Kabinet Jom Malaysia perkemas dasar dan ekosistem kondusif. Berita disunti Mazdan Yunus. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: bersama Kuasa Music yang terpadu. Santai bersama anda, Sandakan FM. Tetap Sandakan FM. Sandakan FM.
1: Sembahyang merupakan garis pemisah antara Islam dan kafir. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud, beza antara seorang laki-laki muslim dengan kafir ialah meninggalkan sembahyang.
2: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu salat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan salat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: tiada. Memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Lawan lagu.
2: Lawan lagu.
3: Lawan lagu.
2: Lawan lagu.
3: Lagu.
1: Setiap hari Selasa 5.20 petang bersama kami di Sanakan FM bersamamu.
3: Lawan lagu.
2: Lawan lagu.
1: Lagu siapa yang kena?

0: kita sepenuhnya. Sabah perlu membuat persediaan awal bagi menghadapi kemungkinan fenomena Super El Nino yang berpotensi memberi impak besar kepada sektor pertanian dan keterjaminan makanan negeri. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fong Hin berkata, Sabah antara negeri yang dijangka menerima kesan lebih tinggi sekiranya fenomena cuaca itu berlaku. Bagi mengurangkan risiko terhadap bekalan makanan, Kerajaan Persekutuan kini meneliti pelbagai langkah mitigasi termasuk menggalakkan penggunaan benih tanaman yang lebih tahan kemarau dan perubahan iklim.
1: So, kalau ini berlaku, ini akan membawa impak yang besar terhadap hasil pengeluaran pertanian. Dan Kerajaan Pusat, kalau untuk isu yang Super El Nino ini, kalau dari kementerian saya, kita akan lebih kepada menggalakkan penggunaan benih yang tahan, yang rintang haba, yang rintang dengan perubahan iklim.
0: Datuk Chan menegaskan kesiapsiagaan menghadapi fenomena berkenaan memerlukan kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Pelaksanaan segera projek tempatan banjir Sungai Tawau Fasa 1B dan pemuliharaan muara Sungai Kinabutan Kecil disifatkan sebagai penyelesaian utama menangani isu banjir kilat di Tawau. Adun Nafas, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, kerajaan kini sedang berusaha menyediakan peruntukan bagi merealisasikan kedua-dua projek berkenaan.
2: Kita minta bahawa rancangan tempatan banjir fasa 1B ini dapat dilaksanakan dengan segera. Begitu juga projek pemuliharaan muara Sungai Kinabutan Kecil. Kalau dua-dua bendang ini dapat dilaksanakan dengan lancar, saya percaya ia akan menyelesaikan masalah banjir kilat yang ada di perbandaran Tawau.
0: Datuk Nizam memaklumkan taburan hujan luar biasa sejak kebelakangan ini membuktikan keperluan mendesak untuk mempercepatkan projek mitigasi berkenaan. Sementara itu, jumlah penduduk terjejas banjir kilat yang ditempatkan di pusat pemindahan sementara Kompleks Sukan Tawau setakat 4 petang meningkat kepada 362 penduduk, membabitkan 102 keluarga. Kesemua mangsa merupakan penduduk dari kampung Tanjung Batu Keramat, Tanjung Batu Darat, Tanjung Batu Autentik dan kampung Kinabutan Tiku Batu Enam. Sebanyak 67.9% pendaftaran sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor baharu pengangkutan darat melibatkan syarikat persendirian yang menggunakan jeep dan pick-up direkodkan di Sabah, Sarawak dan Labuan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup Dato' Armizan Mohd Ali berkata, sejak pendaftaran dibuka pada 3 Julai, sebanyak 15,388 syarikat membabitkan 25,781 kenderaan telah berdaftar di seluruh negara.
3: Sabah 5,583 syarikat dengan 10,046 kenderaan. Sarawak 4,713 dengan 8,292 kenderaan. Labuan 157 syarikat dengan 200 kenderaan. Dan Semenanjung Malaysia 4,935 syarikat dengan 7,243 kenderaan.
0: Dato' Armizan berkata demikian pada majlis penyerahan kad fleet SKDS di Kompleks Sukan Sandakan. Industri sektor baharu itu, setiap kenderaan perniagaan mikro dan kecil yang layak akan menerima kuota subsidi diesel sebanyak 300 liter sebulan. Sementara itu, Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Sabah menubuhkan jawatankuasa khas bagi menyelaras isu berbangkit serta cadangan penambahbaikan pelaksanaan subsidi diesel. Datuk Armizan Mohd Ali berkata, jawatankuasa yang dipengerusikan setiausaha Kerajaan Negeri Sabah itu akan menyalurkan maklumat serta syor secara terus kepada Kementerian Kewangan MOF.
3: Saya telah maklumkan mereka supaya mereka maklumkan kepada siasat kerajaan negeri supaya siasat kerajaan negeri dapat segera menyampaikan secara rasmi syor daripada akar umbi ini kepada Kementerian Kewangan di peringkat persekutuan sebab ia melibatkan budi diesel iaitu penerima individu yang bukan di bawah tanggungjawab kementerian saya KPDN.
0: Dato' Armizan Mohd Ali, langkah itu susulan maklum balas wakil rakyat di Sandakan yang mencadangkan syarat bantuan subsidi individu diseragamkan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
4: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita selanjutnya. Kerajaan negeri akan terus memperkasakan Kota Kinabalu sebagai pusat seni, budaya dan sastra dalam usaha memenuhi kriteria bagi mendapatkan pengiktirafan sebagai Kota Sastra UNESCO. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, sokongan berterusan akan diberi terhadap penganjuran program bahasa dan kesusastraan tempatan bagi memperkukuh identiti serta warisan anak negeri. Dato' Arifin ditemui media selepas merasmikan Majlis Malam Gema Sastra Siri 1, pelancaran album bakat DBKK dan antologi puisi Suara dari Kota di Kota Kinabalu. Program bersempena ulang tahun ke-70 Dewan Bahasa dan Pustaka serta ulang tahun ke-26 DBKK. Jabatan Imigresen Malaysia JIM Sabah menafikan dakwaan tular kononnya ramai tahanan warga Filipina meninggal dunia akibat keadaan sesak di depot tahanan imigresen negeri ini. Pengarahnya Dato' Sharifah Siti Saliha Habib Yusof dalam satu kenyataan menegaskan bahawa dakwaan itu tidak benar, tidak berasas dan mengelirukan. Katanya gambar tular di media sosial itu juga bukan merupakan gambar mana-mana depot tahanan imigresen di bawah seliaan JIM Sabah. Semua tahanan warga negara Filipina yang ditempatkan di depot tahanan imigresen negeri ini berada dalam keadaan baik sementara menunggu proses penghantaran pulang ke negara asal. Sepanjang tempoh tahanan, semua penghuni depot diberikan layanan dan perlindungan sewajarnya selaras dengan peruntukan undang-undang serta prosedur operasi yang berkuat kuasa. Program Borak dan Basking Pentarama, platform kreatif Jabatan Penerangan JAPEN sampaikan maklumat kerajaan sambil menyemarakkan semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat. Program berkonsepkan hiburan berinformasi itu turut menjadi titik permulaan kempen Kibar Jalur Gemilang dan inisiatif Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang di peringkat negeri. Timbalan Ketua Pengarah Komunikasi Strategik JAPEN, Rubaiyah Osman berkata, pendekatan santai menerusi persembahan basking dan sesi interaktif dipilih bagi mendekati generasi muda. Menerusi inisiatif itu, pelbagai maklumat mengenai dasar, pencapaian serta usaha semasa kerajaan dapat disampaikan secara lebih mudah, dekat dan menarik. Satu kluster baharu dikenali sebagai skuad siswa bakal diwujudkan di bawah skuad anti dadah kebangsaan negeri Sabah bagi memperkukuh usaha membenteras penyalahgunaan dadah dalam kalangan generasi muda. Penubuhan kluster berkenaan akan memberi tumpuan khusus kepada pelajar institusi pengajian tinggi awam dan swasta di seluruh negeri. Pengerusinya, Datuk Mazlan Johari Manan berkata, langkah itu bertujuan menyantuni golongan mahasiswa agar menjauhi gejala dadah, di samping menggalakkan penglibatan aktif mereka dalam pelbagai program pencegahan. Skuad Anti Dadah Kebangsaan Negeri Sabah kini mempunyai 6 kluster, iaitu Skuad Rohani, Prihatin, Kami, Koprat, Aktif dan Dua Roda. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah buat persediaan awal hadapi fenomena Super El Nino. Projek tempatan banjir, pemeliharaan muara sungai atasi banjir kilat di Tawau. Sekian, berita tadi disunting Jenora Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya, Radio Robin, Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: Jangan politikkan RCI Tabung Haji sepanjang pilihan raya. Kempen internet selamat diperkasa tingkat kesedaran golongan muda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama 5 petang. Pembinaan 1,300 unit rumah keluarga Angkatan Tentera RKAT di Kem Said Sirajuddin Gemas membuktikan komitmen kerajaan dalam memperkukuh kebajikan warga Angkatan Tentera Malaysia ATM. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, tumpuan turut diberikan kepada aspek pendidikan anak-anak anggota tentera. Jelas beliau, selain persekitaran persekolahan yang kondusif, kemudahan pengangkutan juga perlu diberikan perhatian oleh kerajaan. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam pada itu berharap isu berkaitan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai tabung haji tidak dipolitikkan sepanjang kempen pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16. Beliau berkata laporan berkenaan perlu dilihat secara profesional dan dijadikan asas bagi mencari jalan penyelesaian. Sebaliknya, mencetuskan polemik yang boleh menjejaskan keyakinan pendeposit terhadap institusi berkenaan. Menurutnya, keyakinan pendeposit terhadap tabung haji kini dilihat semakin meningkat. Tidak perlu dirosakkan hanya disebabkan tafsiran yang tidak tepat terhadap dapatan RCI. Dalam perkembangan lain, semakin banyak negara menunjukkan minat untuk menjalinkan kerjasama perolehan pertahanan secara kerajaan dengan kerajaan G20 bersama Malaysia. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, setakat ini Kuala Lumpur telah memeterai memorandum persefahaman dengan Turki dan Korea Selatan, manakala Itali dan Perancis turut menyatakan hasrat untuk menjalinkan kerjasama. Menurut beliau, pendekatan G20 membolehkan urusan perolehan dilaksanakan secara lebih telus, menjimatkan kos dan mengurangkan penglibatan orang tengah.
1: Memang itu satu kaedah baru yang kita akan lakukan. Pada masa yang sama, dalam kita melakukan sebegitu, kita nak pastikan yang negara yang kita akan lakukan urusan itu merupakan negara yang kita boleh percayai dan negara yang bersedia untuk memindahkan teknologi kepada negara kita, membantu negara kita untuk bangunkan industri pertahanan tempatan. Jadi dia ada beberapa kriteria yang kita akan gunakan.
0: Beliau turut menjelaskan spesifikasi aset pertahanan ditentukan oleh setiap cabang perkhidmatan ATM mengikut keperluan operasi, manakala kerajaan melaksanakan proses perolehan berdasarkan keperluan tersebut. Kempen internet selamat terus diperkasa bagi meningkatkan kesedaran generasi muda mengenai penggunaan internet secara berhemah, sekaligus memupuk semangat cintakan negara dan tanggungjawab sebagai warganya. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, program tersebut bukan sahaja menyemarakkan semangat patriotisme, malah memberi penekanan terhadap aspek kenegaraan dalam kalangan pelajar sempena Bulan Kebangsaan. Program anjuran Jabatan Penerangan itu menghimpunkan kira-kira 60 pelajar tingkatan 6 dari sekitar kawasan Bahau, Kuala Pilah dan Jempol.
2: Saya ambil peluang itu untuk juga mendengar soalan-soalan, pandangan daripada anak-anak tingkatan 6, dan saya lihat rata-rata mereka mempunyai motivasi yang tinggi dan memahami cabaran termasuk berita palsu, isu-isu sekitar kesihatan mental dan media sosial, dan ramai juga yang bertanya tentang masa depan dengan adanya lambakan teknologi.
0: Beliau berkata demikian kepada

0: Pemberita pada sesi sembang santai program Pentarama S, Kelab Malaysia ke kempen internet selamat di Pejabat Daerah Penerangan Jempol. Datuk Seri Fahmi dalam pada itu menegaskan golongan belia khususnya pelajar sekolah menengah perlu dibekalkan pemahaman mendalam mengenai literasi digital dan etika penggunaan media sosial bagi mendepani cabaran zaman moden. Beliau berkata penegasan terhadap aspek kenegaraan dan sejarah amat penting ia bagi memastikan setiap warga negara memahami tanggungjawab mereka dalam membantu memajukan negara. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyantuni 60 pelajar tingkatan 6 selepas sesi sembang santai program Pentarama X Club Malaysia Co dan kempen internet selamat di Pejabat Penerangan Daerah Jempol hari ini. Sebanyak 2.956 juta ringgit diperuntuk oleh Jabatan Perikanan melalui program Sistem Penyampaian dan Khidmat Sokongan Pengembangan kepada 89 pengusaha aquakultur di tiga negeri Zon Selatan iaitu Melaka, Negeri Sembilan dan Johor. Ketua Pengarah Perikanan Dato' Adnan Hussein berkata, peruntukan itu bertujuan untuk menyokong pengembangan selain menyediakan pelbagai program untuk usahawan peternakan ikan keli, talapia dan udang. Jabatan dalam pada itu turut menyediakan bantuan sebanyak RM348,170 kepada program My Community Perikanan dan pembangunan My Agropreneur Perikanan sebagai sokongan.
1: Kita memberikan bantuan kepada komuniti yang kita lantik sebagai ketua jaringan perikanan. Ini pemimpin kecil masyarakat nelayan yang kita lantik mereka sebagai wakil kepada Jabatan Perikanan untuk menyampaikan maklumat, memberikan informasi dan juga membantu dari segi aktiviti pemuliharaan sumber. Jadi bantuan yang kita beri sebanyak RM22,317 ini dalam bentuk misalnya vest keselamatan, dalam bentuk beg yang boleh mereka bawa untuk membawa peralatan-peralatan mereka seperti lampu sulu, pen, buku nota kecil untuk mereka menyimpan buku lisens mereka.
0: Mengulas lanjut, Dato' Adnan berkata pengeluaran ikan aquakultur di Malaysia adalah sebanyak 511,000 ton metrik sekaligus memberikan sumbangan signifikan kepada pendaratan ikan negara. Berita seterusnya. 6 suspek terlibat dalam kes penculikan seorang ahli perniagaan bagi mendapatkan wang tebusan sebanyak RM7 juta akan didakwa di Mahkamah Session Petaling Jaya esok. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, kesemua suspek lelaki tempatan itu akan dituduh mengikut Seksyen 3-1 Akta Penculikan 1961 kerana menculik untuk wang tebusan. Jika disabitkan dengan kesalahan, boleh dihukum penjara tidak kurang 30 tahun atau maksimum 40 tahun dan sebatan. Jelas beliau, kertas siasatan telah dirujuk ke Jabatan Peguam Negara sebelum pihak pendakwaan mengarahkan 6 suspek tersebut didakwa. Keperkembangan luar negara, Iran memaklumkan pihaknya mencapai kemajuan dalam rundingan bersama Oman berhubung pengurusan Selat Hormuz. Rundingan terbaru itu berlangsung selepas Amerika Syarikat menyambung semula serangan terhadap Tehran dalam usaha menamatkan kawalan Iran ke atas selat berkenaan. Ia juga susulan memorandum persefahaman bagi tujuan menamatkan konflik sebelum ini berjaya meredakan ketegangan. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata, perbincangan tertumpu kepada prinsip bersama dan mekanisme operasi bagi memastikan laluan selamat kapal melalui selat itu sambil menghormati hak kedaulatan kedua-dua negara. Lebih 340,000 penduduk di selatan China dipindahkan apabila taufan Noel semakin menghampiri wilayah Guangdong. Di Hong Kong pula, puluhan penerbangan turut dibatalkan susulan cuaca buruk. Pihak berkuasa cuaca China mengeluarkan amaran taufan merah iaitu amaran tertinggi dalam sistem amaran negara itu. Sebanyak 12 bandar di Guangdong termasuk Guangzhou, Dongguan dan Shantou menggantung operasi sekolah, kerja, perniagaan, kilang dan pengangkut sama dan sepenuhnya atau sebahagiannya. Taufan itu dijangka membawa hujan lebat dan angin kencang antara 151 hingga 173 km sejam. Sukan Commonwealth skuad bola keranjang 3 lawan 3 lelaki negara mencipta sejarah pada penampilan sulung di Sukan Commonwealth Glasgow 2026 apabila melakar 3 kemenangan berturut-turut dalam aksi kumpulan B. Kejayaan cemerlang itu dimulakan dengan menewaskan Fiji 21-16 sebelum meneruskan rentak dengan menundukkan Kenya dan Singapura kedua-duanya dengan keputusan 21-15. Pencapaian bersih pada hari pertama saingan tersebut meletakkan Malaysia pada kedudukan terbaik untuk melangkah ke peringkat kalah mati sekaligus menghidupkan sasaran mara ke separuh akhir. Sukan tarian, hoki ais, kabadi, padel dan tekbol kini rasmi disenaraikan sebagai 5 sukan baru bagi Temasya Sukan SEA Malaysia 2027. Penambahan itu menjadikan jumlah keseluruhan acara yang bakal dipertandingkan meningkat kepada 43 jenis. Setiausaha Agung Majlis Olimpik Malaysia Datuk Muhammad Nasir Ali memaklumkan keputusan berkenaan diluluskan Persekutuan Sukan Asia Tenggara selepas meliti 30 rayuan daripada negara-negara anggota. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan politikkan RCI Tabung Haji sepanjang pilihan raya. Kempen internet selamat diperkasa tingkat kesedaran golongan muda. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

Julai 2004, Malaysia juara dunia Formula Future. Pada hari ini dalam tahun 2004, pasukan remaja Malaysia diumumkan sebagai juara pertama kejohanan bot laju Formula Future Dunia yang berlangsung di Parque das Nações, Lisbon, Portugal. Pasukan remaja negara meraih 2 pingat emas, 2 pingat perak dan 2 pingat gangsa. Pingat emas diperoleh menerusi Muhammad Azri Yahya yang menjuarai acara manuvering dan slalom kelas 1 serta Aminur Hafiz Mazlan dalam acara kelas 3. Sementara pingat perak diraih menerusi Syafiq Rabbani Jamaluddin dalam acara kelas 1 dan Izarin Lee Sumar dalam acara kelas 2. Pingat gangsa pula diraih menerusi Muhammad Khairi Ashraf Abdul Khalil dalam acara kelas 2 dan Syed Razik Syed Abdul Hamid dalam acara kelas 4. Seramai 57 pelumba menyertai pertandingan yang dibahagikan kepada 5 kelas. Setiap peserta diwajibkan mengambil bahagian dalam 2 disiplin iaitu manuvering dan slalom sebelum jumlah mata digabungkan untuk mencari juara. Kejayaan besar ini memperlihatkan kemampuan dan prestasi yang ditunjukkan oleh pelumba negara telah diiktiraf di peringkat antarabangsa.

0: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.
1: Baik, sebagai panduan muslimin dan muslimat, maksudnya untuk solat fardu maghrib bagi kuasa sandakan serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya untuk petang ini ialah pada pukul 6.27 minit petang bersama dengan kerabat keinsafan.

0: Dan radio pilihan Anda. Sandakan FM bersamamu.
1: Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom

0: サナカネ FM。 サナカネ FM。 サマモサマモ。Sembah yang merupakan jaminan masuk syurga. Sabda Rasulullah SAW bermaksud lima sembahyang yang diwajibkan Allah atas hambanya. Maka barang siapa yang menegakkan sembahyang itu dan tidak mensia-siakannya kerana menganggap ringan dengan kewajiban sembahyang itu, maka ia telah memiliki janji dengan Allah bahawa Allah akan memasukkannya ke dalam syurga. Dan barang siapa yang tiadalah ia mempunyai janji dengan Allah, jika ia kehendaki ia siksa dan jika ia kehendaki akan dimasukkannya ke dalam syurga. Hadis riwayat Darul Qutni, Muslim, Ibnu Hibban.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu salat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan solat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: riba.
1: Barang siapa mohonkan keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa mohonkan keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebahagian daripada keuntungan dunia itu, tetapi dia tidak akan mendapat bahagian di akhirat.

Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026 Khamis bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif, Muhammad Kashid dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Sabah Berselawat 2026 berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Drone ini merangkumi 10 daerah daripada Kudat sehingga ke Kelebakan. Sudah tentu keadaan keselamatan sana kita tidak boleh rehatkan. Jadi Eskom ini setiap hari mesti kita pertahankan sehingga kedaulatannya, keselamatannya, dan tank kita ialah tiada hari tanpa operasi. Oh, itu yang pertama. Dan saya percaya bahwa keselamatan ini juga mesti meyakinkan bersama-sama dengan masyarakat kita di kawasan E-Zone dan juga rekan-rekan kita di luar, terutamanya daripada negara-negara luar, mesti melihat bahwa kawasan Sabah Timur ini ataupun dikenali sebagai Eastern Sabah Safety Zone yang diurus oleh Eskom, Eastern Sabah Security Command, mesti dilihat sebagai suatu kawasan yang tenang, selamat, dan diyakini untuk para, bukan saja para pelancong daripada dalam negara dan juga luar negara, tetapi oleh masyarakat E-Zone itu sendiri mesti meyakinkan. Jadi bagaimana kita mendekatkan antara operasi dengan keselamatan ialah show of presence. Mana dia setiap tempat di kawasan E-Zone ini mesti ada kelihatan pasukan keselamatan.
1: Yang dihormati DCP Dato' Victor Bin Sanjos, Komander Eskom. Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif.
2: Wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu Wa Taala akan tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa pula Allah Subhanahu Wa Taala. Ini masalah kita ni.
1: Dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Tiru akhlak Nabi jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal, tak apa. Sahabat yang mulia, bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat, bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat.
1: Serta persembahan istimewa kumpulan UNI.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM. Sabah perlu membuat persediaan awal bagi menghadapi kemungkinan fenomena Super El Nino yang berpotensi memberi impak besar kepada sektor pertanian dan keterjaminan makanan negeri. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Chan Nof Bong Hin berkata, Sabah antara negeri yang dijangka menerima kesan lebih tinggi sekiranya fenomena cuaca itu berlaku. Bagi mengurangkan risiko terhadap bekalan makanan, Kerajaan Persekutuan kini meneliti pelbagai langkah mitigasi termasuk menggalakkan penggunaan benih tanaman yang lebih tahan kemarau dan perubahan iklim. Datuk Chan menegaskan kesiapsiagaan menghadapi fenomena berkenaan memerlukan kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dan negeri. Pelaksanaan segera projek tebatan banjir Sungai Tawau Fasa 1B dan pemuliharaan muara Sungai Kinabutan Kecil disifatkan sebagai penyelesaian utama menangani isu banjir kilat di Tawau. Adun Nafas Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, kerajaan kini sedang berusaha menyediakan peruntukan bagi merealisasikan kedua-dua projek berkenaan. Menurutnya, taburan hujan luar biasa sejak kebelakangan ini membuktikan keperluan mendesak untuk mempercepatkan projek mitigasi berkenaan. Kira-kira 20 juta ringgit diperuntukkan bagi membina dan menaik taraf infrastruktur sekolah di sekitar Tawau. Ahli Parlimen Tawau, Datuk Lo Suifui berkata, peruntukan berkenaan merangkumi pembinaan 21 dewan terbuka, bangunan bilik darjah serta penambahbaikan kemudahan asas seperti bekalan air dan elektrik. Jelas beliau, kemudahan fasiliti yang kondusif dan suasana pembelajaran yang lebih selesa penting bagi menyokong pencapaian akademik pelajar. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Dewan Terbuka dan Majlis Anugerah Kecemerlangan STPM 2025 di SMK Balung Tawau. 42 pelajar cemerlang STPM 2025 dari Kolej Tingkatan 6, SMK Kinabutan dan SMK Balung menerima pengiktirafan pada majlis itu. Jabatan Pendidikan Negeri Sabah menyerahkan sepenuhnya siasatan kes buli membabitkan beberapa pelajar di Tawau pada pihak berkuasa, manakala tindakan disiplin di peringkat sekolah tetap dilaksana mengikut prosedur ditetapkan. Pengarah Pendidikan Negeri Dato' Raisin Saidin menegaskan, laporan lengkap berhubung insiden berkenaan telah diserahkan kepada Kementerian Pendidikan KPM untuk tindakan lanjut. Mengulas mengenai pelajar yang dibebaskan dengan jaminan, beliau menjelaskan mereka masih dibenarkan bersekolah. Namun tindakan disiplin dikenakan mengikut peraturan sedia ada dengan bimbingan pejabat pendidikan daerah PPD. Tambah Dato' Raisin, sebarang hukuman seperti pergantungan sekolah bukan bertujuan menamatkan masa depan pelajar, sebaliknya sebagai mekanisme pendidikan bagi membentuk kesedaran dan mengubah sikap mereka ke arah lebih positif. Penganjuran Jom Malaysia China 2026 Fun Run di Padang Merdeka Kota Kinabalu menjadi platform penting memperkukuh hubungan rakyat sempena ulang tahun ke-52 hubungan diplomatik kedua-dua negara. Ahli Parlimen Kota Kinabalu, Datuk Chan Fong Hin berkata, penyertaan kira-kira 5,000 peserta dalam larian sejauh 7 km itu membuktikan sokongan padu masyarakat tempatan. Program edisi ke-9 itu turut menjadi medium terbaik memperkenalkan keindahan Sabah kepada delegasi serta media dari China. Sementara itu, Presiden Persatuan Persahabatan Malaysia China Sabah, Dr. Oh Yew Soon menjelaskan, program berkenaan membuka lebih banyak ruang kerjasama dalam pelbagai sektor, termasuk pendidikan, ekonomi dan kebudayaan. Sekian berita tadi disunting Jenora Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Dengarkan Janur Gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan Janur Gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada Janur Gemilang. Elakkan penggunaan Janur Gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan Janur Gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika Janur Gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM

0: tiada pihak kebal daripada undang-undang jika nama mereka dikaitkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji. Demikian menurut timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau berharap isu itu tidak dipolitikan sepanjang kempen pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan.
1: Jadi hasil dapatan daripada siasatan itu bagi saya ianya harus dibentangkan dan harus didedahkan

banjir di Melaka, jumlah mangsa banjir berkurangan kepada 76 orang daripada 21 keluarga yang masih ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS setakat petang tadi. Portal Info Bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat memaklumkan mangsa ditempatkan di 3 PPS iaitu di Melaka Tengah dan Jasin. Di Melaka Tengah, seramai 14 mangsa berada di PPS Japrun Pantai Kundo. Manakala di Jasin, 62 mangsa ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan Serkam Darat dan Sekolah Kebangsaan Bukit Tembakau.

Julai 2004, Malaysia juara dunia Formula Future. Pada hari ini dalam tahun 2004, pasukan remaja Malaysia diumumkan sebagai juara pertama kejohanan bot laju Formula Future Dunia yang berlangsung di Parque das Nações, Lisbon, Portugal. Pasukan remaja negara meraih 2 pingat emas, 2 pingat perak dan 2 pingat gangsa. Pingat emas diperoleh menerusi Muhammad Azri Yahya yang menjuarai acara manuvering dan slalom kelas 1 serta Aminur Hafiz Mazlan dalam acara kelas 3. Sementara pingat perak diraih menerusi Syafiq Rabbani Jamaluddin dalam acara kelas 1 dan Izarin Lee Sumar dalam acara kelas 2. Pingat gangsa pula diraih menerusi Muhammad Khairi Ashraf Abdul Khalil dalam acara kelas 2 dan Syed Razik Syed Abdul Hamid dalam acara kelas 4. Seramai 57 pelumba menyertai pertandingan yang dibahagikan kepada 5 kelas. Setiap peserta diwajibkan mengambil bahagian dalam 2 disiplin iaitu manuvering dan slalom sebelum jumlah mata digabungkan untuk mencari juara. Kejayaan besar ini memperlihatkan kemampuan dan prestasi yang ditunjukkan oleh pelumba negara telah diiktiraf di peringkat antarabangsa.

Back to back music tambah henti. Sekian hiburan dan muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat baik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberi.

0: dan jimat. Rancang anggaran perbelanjaan. Buat perbandingan harga. Gunakan kupon, diskaun atau promosi ketika berbelanja. Pastikan membeli barang yang benar-benar diperlukan. Beli secara pukal yang menawarkan harga lebih rendah. Pulih dan manfaatkan barang lama. Buat pembelian dalam talian dengan bijak. Berbelanja ikut keperluan, bukan kemahuan.
1: Hello, 我是 Jacqueline， 你们现在收听的是 Sabah FM， 你们也可以在 RTM Click 听到我的声音哦。 Tahukah apa saya cakap tadi? Tak apa, jom dengar Sabah FM hanya di RTM Click Sabah FM. Bagus bah.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM. Perkembangan banjir kilat di Tawau, setakat 8 malam tadi jumlah penduduk terjejas banjir yang ditempatkan di pusat pemindahan sementara PPS Kompleks Sukan Tawau kekal 362 penduduk, membabitkan 102 keluarga. Daripada jumlah itu, 245 orang terdiri golongan dewasa, diikuti 117 kanak-kanak. Kesemua mangsa merupakan penduduk dari kampung Tanjung Batu Keramat, Tanjung Batu Darat, Tanjung Batu Autentik dan kampung Kinabutan Tiku Batu 6. Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Tawau, Muhammad Sofian Muhammad Said, mengisytiharkan bencana banjir di daerah Tawau pada Sabtu susulan penilaian situasi di lapangan. Kerajaan memberi jaminan pelajar lepasan tingkatan 6 tidak akan dipinggirkan dalam laluan ke institusi pengajian tinggi IPT, sebaliknya terus diberikan peluang setara dengan pendidikan lain, khususnya kepada pelajar cemerlang. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Dato' Mustafa Sahmu, berkata usaha itu sejajar hasrat memperkasa tingkatan 6 sebagai laluan pendidikan setanding program A-Level. Selain melahirkan pelajar berfikiran kritis dan berdaya saing, tambah beliau, lepasan tingkatan 6 turut akan dibantu meneruskan pengajian ke IPT termasuk institusi TVET berdasarkan permohonan dan kelayakan mereka. Keputusan meletakkan tingkatan 6 di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi turut dijangka memperkukuh laluan pendidikan pasca menengah. Dato' Mustafa ditemui pemberita selepas merasmikan majlis graduasi Kolej Tingkatan 6 Kota Kinabalu di Kota Kinabalu. Kesedaran masyarakat menjadi kunci utama dalam memastikan kebersihan kawasan perumahan terus terpelihara. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan, berkata tanggungjawab menjaga kebersihan tidak hanya bergantung kepada pihak berkuasa semata-mata, sebaliknya turut perlu diamalkan dalam diri setiap individu. Langkah itu bukan sahaja mewujudkan persekitaran yang lebih selesa, malah mencerminkan imej positif sesuatu komuniti. Datuk Nizam ditemui pada program Gotong Royong Perdana Kampung Titingan 2026 Titingan Lestari 1.0 di Balai Raya Kampung Titingan Tawau. Program bertujuan menyemai

Dalam usaha menjadikan Kota Kinabalu sebagai sebuah bandar pintar, pengumpulan data secara menyeluruh perlu menjadi keutamaan. Ahli Parlimen Kota Kinabalu, Dato' Chan Fong Kin berkata, pangkalan data yang lengkap mampu membantu pihak berkuasa membuat keputusan berasaskan maklumat. Selain menjadi asas kepada pembangunan pelbagai aplikasi digital yang memberi manfaat kepada penduduk bandar, Dato' Chan ditemui pemberita selepas merasmikan Jom Malaysia China 2026 Fun Run di Kota Kinabalu. Tambah beliau, penggunaan teknologi secara strategik mampu meningkatkan kecekapan pengurusan bandar sekaligus memperkukuh usaha menjadikan Kota Kinabalu sebuah bandar yang lebih mampan, selamat dan berdaya saing. Sementara itu, Dato' Chan memaklumkan pemasangan kamera litar tertutup CCTV turut digerakkan bagi meningkatkan aspek keselamatan awam. Langkah itu disifatkan tepat ke arah memperkukuh ekosistem bandar pintar. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani. Assalamualaikum.

Jalan Janur Gemilang di rumah pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan Janur Gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada Janur Gemilang. Elakkan penggunaan Janur Gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan Janur Gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika Janur Gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTI.

Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Pulau Pinang memaklumkan operasi itu mendapati kawasan berkenaan kini bebas daripada aktiviti pencerobohan termasuk memancing. Orang ramai diingatkan supaya tidak memasuki kawasan larangan termasuk zon penampan di kiri dan kanan jambatan atau berdepan tindakan mengikut Akta Kawasan Larangan dan Tempat Larangan 1959 serta Kanun Keseksaan. Banjir di Melaka pulih sepenuhnya malam ini selepas semua mangsa yang ditempatkan di tiga pusat pemindahan sementara PPS dibenarkan pulang. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri dalam kenyataan memaklumkan PPS Dewan Jawatan Kuasa Pembangunan dan Penyelarasan Dewan Undangan Negeri di daerah Melaka Tengah ditutup pada 7.52 malam. Dua PPS di Jasin iaitu SK Serkam Darat dan SK Bukit Tembakau pula masing-masing ditutup pada petang tadi. Sementara itu, sebanyak 362 penduduk terjejas banjir daripada 102 keluarga kini berlindung di sebuah pusat pemindahan sementara PPS susulan situasi banjir di Tawau petang tadi. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah dalam kenyataan memaklumkan jumlah itu meningkat berbanding 335 mangsa daripada 96 keluarga pagi tadi dan ditempatkan di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Tawau. Penduduk dari empat kampung terjejas iaitu Kampung Tanjung Batu Keramat, Tanjung Batu Darat, Tanjung Batu Authentic dan Kampung Kinabutan Tiku Batu 6. Tiada laporan kemalangan jiwa dilaporkan setakat ini. Di Pulau Pinang, dua lagi individu ditahan bagi membantu siasatan kes kematian seorang kanak-kanak lelaki berusia 5 tahun di Gelugur. Ketua Polis Daerah Timur Laut, Asisten Komisioner Abdul Razak Muhammad berkata, seorang lelaki dan seorang wanita warga asing yang juga jiran mangsa di Reman selepas ditahan semalam, menjadikan keseluruhan 4 individu kini ditahan termasuk ibu mangsa dan teman lelakinya. Laporan bedah siasat mendapati mangsa meninggal dunia akibat kecederaan di kepala dan badan dipercayai akibat hentakan objek tumpul. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Suspek terlibat dalam kes penculikan seorang ahli perniagaan bagi mendapatkan wang tebusan sebanyak 7 juta ringgit akan didakwa di Mahkamah Session Petaling Jaya esok. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata kesemua suspek lelaki tempatan itu akan dituduh mengikut Seksyen 3-1 Akta Penculikan 1961 kerana menculik untuk wang tebusan. Jika disabitkan dengan kesalahan, boleh dihukum penjara tidak kurang 30 tahun atau maksimum 40 tahun dan sebatan. Jelas beliau, kertas siasatan telah dirujuk ke Jabatan Peguam Negara sebelum pihak pendakwaan mengarahkan 6 suspek tersebut didakwa. Di Kelantan, sebanyak 200,000 batang rokok putih dipercayai tidak bercukai bernilai RM374,000 dirampas dalam optaring wawasan Kelantan di Kampung Kok Bedulah, Tumpat. Komander Brigade Tenggara Pasukan Gerakan AM, Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein berkata, rampasan dibuat selepas sebuah kereta dipandu dalam keadaan mencurigakan sebelum terbabas ke dalam tali air. Pemandunya melarikan diri manakala kes diserahkan kepada Jabatan Kastam Diraja Malaysia untuk tindakan lanjut. Berita seterusnya. Beralih ke luar negara, rundingan keselamatan pelayaran di Selat Hormuz menunjukkan perkembangan positif apabila Iran dan Oman mencapai kemajuan dalam beberapa isu utama berkaitan laluan strategik berkenaan. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghi berkata, kemajuan itu dicapai selepas mengadakan beberapa pusingan perbincangan bersama secara mendalam berkaitan prinsip dan mekanisme operasi bagi memastikan laluan selamat perkapalan di selat berkenaan berasaskan penghormatan terhadap hak kedaulatan kedua-dua negara pesisir. Perdana Menteri Britain Andy Burnham menegaskan beliau bersedia mengkritik Presiden Amerika Syarikat Donald Trump sekiranya perlu demi mempertahankan kepentingan negaranya. Setiap pemimpin wajar mengutamakan kepentingan negara masing-masing dalam membuat keputusan. Andy Burnham turut menegaskan komitmen Britain untuk memenuhi sasaran pertubuhan perjanjian

Atlantic Utara. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Piala Emas Malaysia pertama dihadiahkan menerusi jaguh angkat berat negara Muhammad Anik Kasdan yang mengharungi detik mencemaskan apabila mengalami kekejangan pada kedua-dua kaki sebelum saingan. Muhammad Anik berkata masalah itu berlaku ketika sesi pemanasan badan sebelum beraksi dalam kategori 60 kg lelaki di Scottish Event Campus. Bagaimanapun, beliau berjaya melakukan angkatan keseluruhan 273 kg menerusi snatch 121 kg dan clean and jerk 152 kg sekaligus memecahkan dua rekod temasha. Dalam pada itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menzahirkan penghargaan atas kejayaan Muhammad Anik buat kontingen Malaysia. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menyifatkan kejayaan itu sebagai pencapaian membanggakan yang mengharumkan nama negara di pentas antarabangsa dan berharap kejayaan itu menjadi pembakar semangat kepada atlet negara untuk terus memburu kejayaan dan menghadiahkan lebih banyak pingat kepada Malaysia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, banjir di Melaka pulih sepenuhnya. Sukan angkat berat, emas pertama di Glasgow. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur Geminang sempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Jalur Gemilang di rumah pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan Jalur Gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada Jalur Gemilang. Elakkan penggunaan Jalur Gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan Jalur Gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika Jalur Gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

0: 5 prinsip rukun negara.
1: Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara,
2: keluhuran perlembagaan,
3: kedaulatan undang-undang,
4: kesopanan dan kesusilaan.
5: Itulah 5 prinsip rukun negara.
6: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik

Sementara tadi lagu nyanyian daripada kumpulan Mata Ketahuan menghiburkan malam anda. Siapa yang ketahuan malam ini? Dan ini Rafiq kongsikan pertandingan akhir Pesta Pantun 2026, 27 Julai esok 1 tengah hari. Jadi anda boleh hadir yang berdekatan lah kan. Anda boleh hadir di JKKN Sabah, ajak keluarga dan rakan-rakan. Kerana inilah, berpantun ni pun sebenarnya boleh melatih fikiran kita untuk berfikir secara kritis dan mempertabatkan lagi budaya kita di Malaysia ni, saya khususnya, okay? Esok di JKKN Sabah 1 tengah hari, jangan lupa kalau anda ada kesempatan dan boleh hadir untuk menyaksikan pertandingan akhir Pesta Pantun 2026. Kita dengarkan dulu lagu ini, nyanyian Izlin, Jikalau Aku. Sabah FM, bagus banget.

0: saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan tuan.
1: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.
1: Rentas.

Salam hormat dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Etherick Lee Jamie Esteban dalam Berita Sabah FM. Perkembangan banjir kilat di Tawau. Setakat 8 malam tadi, jumlah penduduk terjejas banjir yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Kompleks Sukan Tawau kekal 362 penduduk, membabitkan 102 keluarga. Daripada jumlah itu, 245 orang terdiri golongan dewasa, diikuti 117 kanak-kanak. Kesemua mangsa merupakan penduduk dari Kampung Tanjung Batu Keramat, Tanjung Batu Darat, Tanjung Batu Authentic dan Kampung Kinabutan Tiku Batu 6.

Projek jebatan banjir Sungai Tawau Fasa 1B akan ditender selewat-lewatnya September ini. Bagi menangani masalah banjir kilat yang sering melanda beberapa kawasan di Tawau, Ahli Parlimen Tawau Datuk Lo Sufoy berkata, projek yang pernah dibatalkan pada 2018 itu kini diteruskan selepas mendapat sokongan dan peruntukan khas daripada Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Fadila Yusof. Projek itu merangkumi pelebaran sungai dan pemasangan sistem tidal gate di beberapa lokasi bagi menghalang air pasang memasuki kawasan penempatan dan sekolah.

RUU perbekalan tambahan 1.61 bilion ringgit yang diluluskan pada sidang DUN Sabah baru-baru ini diyakini mampu membantu kerajaan negeri menangani isu tiga serangkai meliputi isu bekalan elektrik, air dan penyelenggaraan infrastruktur. Pembantu Menteri Kewangan 1 Datu Ben Chong Chen Bin berkata, antara keutamaan ketika ini adalah penyelenggaraan dan penggantian pipe-pipe lama yang menjadi antara faktor masalah bekalan air di Sabah. Beliau ditemui RTM selepas merasmikan program Civil Military Cooperation CIMIC, Markas Angkatan Tugas bersama 2ATB2 di Kudat. Sementara itu, mengulas mengenai program, Datu Ben Chong berkata, program CIMIC Markas ATB 2 menjadi platform memperkukuh hubungan antara Angkatan Tentera Malaysia ATM, Agensi Keselamatan, Kerajaan dan masyarakat setempat. Katanya kerjasama itu penting agar masyarakat boleh menjadi mata dan telinga kepada pihak berkuasa dalam membantu mengekalkan keselamatan di Pantai Timur Sabah. Tawau merupakan lokasi kedua penganjuran CIMIC di Pantai Timur Sabah selepas pelaksanaan pertama di Sandakan. Ia turut bertujuan memastikan masyarakat merasai kehadiran pasukan keselamatan dalam menjaga keamanan kawasan. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

0: F1 kembali semula ke SIC. RCI Tabung Haji tiada kekebalan jika tersenarai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan penganjuran semula Formula 1 di litar antarabangsa Sepang SIC. Malaysia merekakan penghargaan kepada Bahrain atas kepercayaan dan keyakinan yang diberi membolehkan negara menjadi tuan rumah Grand Prix F1 Bahrain Oktober depan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia berbesar hati untuk menyokong Bahrain F1 dan Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA dalam penganjuran acara sukan bertaraf dunia itu. Kuala Lumpur katanya bersedia menyambut kehadiran semula pelumba dan peminat sukan pemotoran itu di SIC selepas kali terakhir penganjurannya 9 tahun lalu. Terdahulu, FIA mengesahkan SIC dipilih sebagai venue saingan GB Bahrain dari 2 hingga 4 Oktober depan. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar berharap pengundi awal dalam kalangan anggota tentera dan polis diharap dapat terus memberi kepercayaan kepada calon harapan pada pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke 16. Beliau memaklumkan setiap undi merupakan amanah untuk memastikan kebajikan anggota pasukan keselamatan dan keluarga mereka terjamin. Sokongan dan mandat yang berterusan itu penting bagi memperhebat usaha kerajaan membela kebajikan dan meningkatkan kesejahteraan pasukan keselamatan. Mengenai laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan tiada pihak kebal daripada undang-undang sekiranya mereka didapati terlibat dalam isu tersebut. Beliau berharap perkara itu tidak dipolitikan sepanjang kempen PRN Negeri 9.
1: Dari hasil dapatan daripada siasatan itu, bagi saya ianya harus dibentangkan dan harus didedahkan kepada umum. Dan saya mendukung hasrat yang amat hormat Perdana Menteri untuk membuat pembentangan terhadap hasil siasatan penuh. Kerana ketika itu, kerugian tabung haji bukan disebabkan oleh penyelewengan, bukan disebabkan oleh pecah amanah, bukan disebabkan oleh salah pengurusan. Saya harap isu ini bukan isu yang dipolitikan ketika pilihan raya Negeri Sembilan. Dan ianya harus dilihat dari segi profesional. Dan sebarang laporan pengoditan dan laporan siasatan hendaklah menjurus ke arah mencari jalan penyelesaian, bukan mengeruhkan keadaan. Kerana keyakinan pelabur penjarum pada tabung haji semakin meningkat dan ia jangan dirosakkan.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Ini pula mengenai pengukuhan kerjasama perolehan aset pertahanan menerusi pendekatan kerajaan dengan kerajaan G2G oleh Malaysia bersama Turki dan Korea Selatan. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, Itali dan Perancis turut menyatakan hasrat menjalinkan kerjasama yang mencerminkan keyakinan terhadap pendekatan G2G diperkenalkan negara. Kaedah itu membolehkan proses perolehan dilaksanakan secara lebih telus, menyematkan kos dan mengurangkan penglibatan orang tengah.
2: Itu satu kaedah baru yang kita akan lakukan. Pada masa yang sama, dalam kita melakukan sebegitu, kita nak pastikan yang negara yang kita akan lakukan urusan itu merupakan negara yang kita boleh percayai dan negara yang bersedia untuk memindahkan teknologi kepada negara kita, membantu negara kita untuk bangunkan industri pertahanan tempatan. Jadi dia ada beberapa kriteria yang kita akan gunakan.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Beri ruang kepada PDRM untuk mengkosakan undang-undang secara bebas sekiranya mahu negara memiliki pasukan polis bertaraf dunia. Demikian amanat terakhir Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maidin PC. Jelas beliau, tindakan tegas tanpa mengira kedudukan atau latar belakang, kunci utama memastikan organisasi keselamatan itu terus dihormati dan dipercayai masyarakat. Tasik Ayuhan mula bersara wajib semalam selepas berkhidmat selama hampir 35 tahun bersama PDRM. Tugas beliau kini disandang oleh Pengarah Cawangan Khas Bukit Aman, Datuk Seri Ibrahim Darus, sebagai pemangku timbalan Ketua Polis Negara. Semangat patriotik, literasi digital dan etika penggunaan media sosial perlu disentiasa dipupuk dalam kalangan belia, khususnya pelajar sekolah menengah. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, golongan itu perlu dibekalkan pemahaman mendalam mengenainya bagi membolehkan mereka mendepani cabaran zaman moden ketika ini. Jelas beliau, penegasan terhadap aspek kenegaraan dan sejarah amat penting bagi memastikan setiap warga negara memahami tanggungjawab mereka dalam membantu memajukan negara. Datuk Seri Fahmi turut menegaskan kempen internet selamat akan terus diperkasa, terutama bagi meningkatkan kesedaran generasi muda mengenai penggunaan kemudahan itu secara berhemah.
3: Saya ambil peluang itu untuk juga mendengar soalan-soalan, pandangan daripada anak-anak tingkatan 6, dan saya lihat rata-rata mereka mempunyai motivasi yang tinggi dan memahami cabaran termasuk berita palsu, isu-isu sekitar kesihatan mental dan media sosial, dan ramai juga yang bertanya tentang masa depan dengan adanya lambakan teknologi.
0: Datuk Seri Fahmi berkata demikian pada program Anjuran Jabatan Penerangan yang menghimpunkan kira-kira 60 pelajar tingkatan 6 dari sekitar kawasan Bahau, Kuala Pilah dan Jempol. Berita seterusnya. Banjir di Melaka surut sepenuhnya malam tadi. Semua penduduk terjejas yang ditempatkan di tiga pusat pemindahan sementara PPS telah dibenarkan pulang. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan PPS Dewan Jawatankuasa Pembangunan dan Penyelarasan Dewan Undangan Negeri di daerah Melaka Tengah ditutup. Turut ditutup dua PPS di Jasin, iaitu SK Serkam Darat dan SK Bukit Tembakau. Sementara itu, di Tawau, seramai 362 penduduk terjejas banjir kini berlindung di PPS Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Tawau. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah memaklumkan jumlah tersebut meningkat berbanding 335 orang daripada 96 keluarga sebelumnya. Perkembangan luar negara, Amerika Syarikat menghentikan sementara serangan terhadap Iran, kononnya bagi memberi ruang kepada usaha diplomasi. Duta Besar Amerika ke PBB, Mike Watts berkata, Washington bersedia mengambil tindakan tegas ke atas Tehran sekiranya rundingan gagal. Sehubungan itu, beliau berkata, Presiden Donald Trump menuntut rundingan secara serius oleh Iran. Beliau pada masa sama memaklumkan bahawa Amerika telah memperkukuh kehadiran aset ketenteraan di rantau itu. Sementara itu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran memberi amaran akan bertindak balas terhadap mana-mana negara yang menyokong tindakan ketenteraan Amerika terhadap Iran. Jurucakapnya, Hussein Mohebi berkata, mana-mana negara yang menyertai konflik termasuk negara-negara teluk akan dianggap sebagai sasaran yang sah. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi pula berikrar akan membalas serangan maut dilakukan Ukraine ke atas sebuah kapal komersial Iran di Laut Kaspia. Menurut Araghchi, serangan yang diarahkan Presiden Volodymyr Zelensky itu mengorbankan seorang kelasi dan mencederakan beberapa yang lain. Beliau menegaskan bahawa Tehran tidak akan berdiam diri. Sukan Commonwealth, jago angkat berat negara Muhammad Aznil Bidin mencipta sejarah apabila meraih pingat emas Sukan Commonwealth buat kali ketiga berturut-turut selepas menjorai kategori 65kg lelaki di Glasgow 2026. Kejayaan itu menjadikan atlet berusia 32 tahun berkenaan atlet Malaysia pertama meraih 3 emas berturut-turut dalam temasya berkenaan. 2 emas sebelum ini diperoleh di Gold Coast 2018 dan Birmingham 2022. Muhammad Aznil mencatat jumlah angkatan keseluruhan 299kg, memecahkan rekod temasya dalam acara snatch, clean and jerk serta jumlah keseluruhan. Turut cemerlang seorang lagi jago angkat berat negara, Muhammad Anik Kasdan. Muhammad Anik menyumbangkan pingat emas pertama negara selepas menjuarai kategori 60kg lelaki. Muhammad Anik merekodkan jumlah angkatan keseluruhan 273kg. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. F1 kembali semula ke SIC.

Julai 1955, pilihan raya persekutuan yang pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1955, pilihan raya persekutuan pertama di Persekutuan Tanah Melayu diadakan. Parti Perikatan yang terdiri daripada Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, UMNO, Malayan Chinese Association, MCA dan Malayan Indian Congress, MIC, mempertaruhkan 52 orang calon. Manakala Parti Negara mengemukakan 33 orang calon dan Parti Islam Setanah Melayu PAS dengan 11 orang calon. Parti-parti lain yang turut serta dalam pilihan raya ini ialah Parti Buruh, Parti Kemajuan Perak, Pertubuhan Kebangsaan Perak dan Pertubuhan Melayu. Dalam pilihan raya ini, Parti Perikatan memenangi 51 buah kerusi daripada 52 buah yang dipertandingkan. Melalui kemenangan tersebut, Parti Perikatan berjaya membentuk sebuah kerajaan dan Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dilantik sebagai Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu yang pertama.

Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.

tajuk-tajuk berita utama pagi ini. 362 penduduk terjejas banjir kekal berlindung di PPS Kompleks Sukan Tawau. Projek tebatan banjir Sungai Tawau, proses tender bermula September ini.